გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 15 ივლისი თურქიეს დროით, 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას უწყებს ინფორმაცია ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ 15 ივლისის დემოკრატიისა და ეროვნული ერთიანობის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტ ერდოღანმა დაწერა სტატიის სათაური 15 ივლისი თურქი საუკუნის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. გაზეთებში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც იწყება სიტყვებით: ზუსტად 10 წელი გავიდა იმ საპედისტერო ღამიდან, როდესაც მთელი ერი საკუთარი სიცოცხლის ფასად იბრძოდა დამოუკიდებლობისა და მომავლისთვის, რამაც შეცვალა ისტორიის ცვლილება, პრეზიდენტმა შემდეგი შეფასებები გააკეთა. 15 ივლისი არ არის მხოლოდ ღამე, როდესაც ვერაგული სახელმწიფო გადატრიალების ველობა ჩაიშალა. ეს არის ისტორიაში ოქროს ასოები ჩაწერილი დემოკრატიის დიდი გამარჯობა, როდესაც ჩვენმა ერმა საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვა თავისი ნება, დემოკრატია და დამოუკიდებლობა. იმავე ჩვენმა დიდებულმა ერმა იმპერიალისტებსა და მათ თანამონაწილეებს, რომლებიც ჩვენი სამშობლოს ოკუპაციას ცდილობდნენ, ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი გაკვეთილი ჩაუტარა, ისევე როგორც დამოუკიდებლობისთვის ომის დროს. 15 ივლისი არის ჩვენი კეთილშობილი ერის მიერ ისტორიაში ოქროს ასოები ჩაწერილი დიდი ეპოსი, რომელიც დაიწერა იმ ადამიანების რწმენითა და სიმტკიცით, ვინც ქუჩებსა და მოედნებზე გამოვიდა. ზუსტად ისე, როგორც პოეტის ტრიქონებში ანათქვამი: ჩვენი წინაპრების დიდებულება მსოფლიოებისთვისაა ცნობილი. ნუ გონია, რომ ბუნება იცვლება, ეს სისხლი კვლავ სისხლია. იმ ადამიანების რწმენით, ვინც 1000 წლის წინ მანასკერთან გვირულად იბრძოდა, ვინც 500 წლის წინ სტამბოლის კედლებთან სულთან ფათიჰის ოცნების ასასრულებლად და ჩვენი მოციქულის ხარების ღირსად გახდომისთვის სული და სხეული გაწირა და ვინც 100 წლის წინ სამშობლოს დასაცავად სიცოცხლე არაფრად ჩააგდო.

თავისთავად ერდოღანმა ხაზგასმით მით აღნიშნა, რომ ტერორისტული ორგანიზაციის ვერაგული ღალატის წინააღმდეგ, როდესაც ხალხს მოედნებსა და აეროპორტებში მოუწოდებდნენ ეროვნული ნების დასაცავად, ეს არ იყო უბრალო მოწოდება. ჩვენი მოწოდება ერისადმი იყო ჩვენი რწმენის გამოხატულება, ჩვენი ძვირფასი ერის დემოკრატიული გონიერების გამჭრიახობისა და სიმამაცის მიმართ. ჩვენი მიზანი იყო კვლავაც აღგვედგინა დევიზი ან დამოუკიდებლობა ან სიკვდილი, რომელიც ჩვენი წინაპრების მიერ დატოვებული ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა მემკვიდრეობაა. ჩვენმა ერმა, რომელიც თითქოს ისტორიის სიღრმეებიდან წამოიმართა, ამ მოწოდებას პრესიარად უპასუხა საკუთარი სულისა და სიცოცხლის დაუზოგავად. მადლობა ღმერთს, ჩვენმა ერმა ეს ნდობა გაამართა და კვლა თავად დაიცვა საკუთარი დამოუკიდებლობა და მომავალი. იმ ღამეს ჩვენმა ერმა დამსხვრია ჯაჭვები, რომლებითაც მისი ნების შებოჭვა სურდათ. მოიშორა მეურვეობისა და ღალატის ბორკილები და სათითაოდ დაანგრია თურქიის წინაშე არსებული დაბრკოლებები. იმ ღამეს 253 სამშობლოს შვილი ეწამა, ხოლო 2000-ზე მეტი დაშავდა. თითოეული ციფრი სამშობლოს დროშისა და ეროვნული ნების დაცვისთვის გაღებული თავგანწირვის, სიმამაცისა და გმირული სულის ცალკეული სიმბოლოა. პრეზიდენტმა ერდოღანმა აღნიშნა, გასული 10 წლის განმავლობაში ჩვენ გავაგრძელეთ ბრძოლა სისხლიანი ტერორისტული ორგანიზაციის ფეტოს წინააღმდეგ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე კომპრომისების გარეშე და მტკიცე გადაწყვეტილებით. მან ასევე დაამატა, რადგან ჩვენ სახელმწიფოში შეპარულია ამ სიმსივნური უჯრედის გაწმენდა და დამნაშავების მართსაჯულების წინაშე წარდგენა, ჩვენი უდიდესი ვალი იყო იმ მოწამეთა წინაშე, რომლებმაც სიცოცხლე სიხარულით გაწირეს ბიუროკრატიიდან, არმიამდე, სასამართლოდან, ბიზნეს სამყარომდე, ყველა სფეროში ძირფესვიანად აღმოფხვერით ფეტო. ამასთანავე სასარგებლოა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს მარტივი ჭეშმარიტება, რომელიც არასდროს უნდა დავივიწყოთ მომხდარი. არ არის ბრძოლა, რომელიც 10 წლის წინ დაიწყო და დასრულდა. ფეტოსა და მსგავსი ვერაგული სტრუქტურების ჩვენ სახელმწიფოზე და ერთზე ხელახალი თავდასხმის თავიდან აცილების ერთადერთი გზა 15 ივლისის სისულის კვეთების მუდმივად ცოცხლად შენარჩუნება და ამ ცნობიერების მომავალი თაობებისთვის გადაცემა. ერდოღმა სტატიაში აღნიშნა, რომ ვერაგული გადატრიალების მცდელობიდან გასული 10 წლის შემდეგ ტკივილი პირველი დღესავით მძაფრია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვაგრძელებთ ომს ფეტოსა და მსგავს ყველა ტერორისტულ კერასთან იგივე მონდომებით სიმტკიცით. 15 ივლისის 10 წლისთავზე გვაქვს გაცილებით ძლიერი გაცილებით მტკიცე და ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული თურქია. ეჭვი არავის შეეპაროს, რომ სანამ ამ მიწაზე 15 ივლისის სული ცოცხლობს, მოღალატეების ვერაგული გეგმები და მათ უკან მდგარი გლობალური სცენარების ბინძური თამაშები ვერასდროს მიაღწევს მიზანს. ამ საბაბით ღვთისმსახურებას ვუსურვებ ყველა ჩვენს მოწამეს, ვინც საკუთარი კერძით გადაიფარა იმ ბნელ ღამეს გაანათა იგი და საკუთარი სიცოცხლის ფასად კვლავ სამშობლოდ გვიქცია ეს მიწები, რომლებიც ჩვენი წინაპრების დანატოვარია და სადაც საუკუნების მანძილზე ბატონობთ. ჩვენს ვეტერანებს უსურვებ ჯანმრთელობას, ბარაქიან და ხანგრძლივ სიცოცხლეს. უფალმა აღარასოდეს გამოასწევინოს ჩვენს ვირფასებს, რომლის წარსულის დიდებული გამარჯვებებითაა ნაქსოვი. 15 ივლისის მსგავსი ღალატი ამერის უდესი ძალა, მისი ერთობა, სოლიდარობა და ათასლოვანი უძველესი ძმობაა, რომელიც სიხარულითა და სევდითაა ნაბეჭდი. ღმერთმა მარადიული გახადოს ჩვენი ერთობა, სოლიდარობა და ძმობა, აღნიშნა პრეზიდენტმა ერდოღანმა.

0: Radyo Türkiye Skmis Eterşi Ganvak Zob Ça İnformasyo Biuletens.
1: ამერიკასა და ირანს შორის კონფლიქტი კვლავ გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ჰორმუზის სრუტის მახლობლად ათობით სამხედრო სამიზნეზე დარტყმა განახორციელა. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაიმუხლა, რომ თეირანის მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დაბრუნების შემთხვევაში ირანის ელექტროსადგურებსა და ხიდებზე შეტევას მიიტანს. ნეთანიაჰუმ ასევე გააფრთხილა ირანი, რომ არ ელოდოს იგივეს განმეორებას და აღნიშნა, რომ ახალ თავდასხმებზე პასუხი ბევრად უფრო ძლიერი იქნება. ამავდროულად ირანმა განაცხადა, რომ კონფლიქტის მთელ რეგიონში გავრცელების ფონზე იორდანია მდებარე ამერიკის ბაზებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით მ7 თავდასხმა განხორციელდა. ამერიკის იუტას შტატში დააკავეს მამაკაცი, რომელმაც მუსლიმი კაცი რამდენიმეჯერ დაჭრა და პოლიციას განუცხადა, რომ მას რელიგიური მწამსის გამო დაესხა თავს. პოლიციის ინფორმაციით ეჭვმიტანილმა ოფიცრებს უთხრა, რომ მუსლიმების დახოცვა ჰქონდა განზრახული და აღნიშნეს, რომ ეს პირი საზოგადოებისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. მსხვერპლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. ეს თავდასხმა მოხდა იმ დროს, როდესაც უფლება დამცველები ამერიკაში მზარდი ისლამოფობიის შესახებ აფრთხილებენ საზოგადოებას.

ისრაელსა და ლიბანის ოფიციალურმა პირებმა ამერიკის შუამავლობით რომში ახალი შეხვედრა გამართეს. ისრაელმა ამ შეხვედრაზე გამოთქვა მზადყოფნა სამხრეთ ლიბანის ორი რეგიონიდან ჯარების გაყვანის გეგმის განსახორციელებლად. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდეონ საარმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მზადაა განახორციელოს გეგმა ამ ორ საპილოტე ზონაში, ხოლო ლიბანმა მოითხოვა ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანა შემდგომი მოლაპარაკებების დაწყებამდე. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩარჩო შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც მიზნად ისახავს მხარეებს შორის ომის დასრულებას და ქვეყნის სამხრეთზე კონტროლის აღდგენას ლიბანის არმიის მიერ. და ბოლოს, ამერიკა ერაყში სამხედრო ყოფნას დაასრულებს. ამერიკის არმია ასრულებს 23-წლიან ყოფნას ერაყში, რომელიც 2003 წლის შეჭრით დაიწყო. ამგვარად ამერიკელი ჯარისკაცები ერაყს სექტემბრის ბოლომდე დატოვებენ. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, აღარ მიგვაჩნია, რომ იქ სამხედრო ყოფნა გვჭირდება. ხოლო ერაყის პრემიერ მინისტრმა ალი ელ ზაიდიმა აღნიშნა, ამერიკის ძალები ერაყს 30 სექტემბრისთვის დატოვებენ. ეს გაყვანა არის 2024 წლის შეთანხმების შედეგი, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკის მეთაურობით დეაშის წინააღმდეგ შექმნილი მისიის დასრულებას მას შემდეგ, რაც ერაყულმა ძალებმა ეტაპობრივად გადაიბარეს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა. ძვირფასო რადიო მსმენელთა თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

15 ივლისი დემოკრატიისა და ეროვნული ერთიანობის დღე. დღეს არის 15 ივლისი, ამ დღეს 2016 წლის 15 ივლისს თურქი ვერაგული გადატრიალების მცდელობის პირისპირ აღმოჩნდა. ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ფეტომ თურქიაში შერაღებულ ძალებში ჩანერგილი წევრების გამოყენებით თურქეთის სახელმწიფოსა და მისი ფასეულობების წინააღმდეგ ვერაგული გადატრიალების მოწყობა სცადა. დაიბომბა საპრეზიდენტო კომპლექსი, თურქიას დიდი ეროვნული მეჯლისი. Ამბოხების ცდელობაში მონაწილეები შეეცადნენ ხელში ჩაეგდოთ ბევრი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი, მათ შორის თურქეთის ტელერადიო მაუწყებლობაც. ანკარისა და სტამბოლის ცაზე სამხედრო თვითმფრინავებით და ქუჩებში ტანკებით გვემუქრებოდნენ. რა თქმა უნდა, ხალხი გულგრილი არ დარჩა ამ სიტუაციის მიმართ. პრეზიდენტის მოწოდებითაც ათასობით მოქალაქე გამოვიდა ქუჩებში, ქალაქის მოედნებზე, რომ ხელი შეეშალათ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისთვის. სიცოცხლე გაწირეს, ტანკებს და ვერტფრენებიდან გახსნილ ცეცხლს წინ აღუდგნენ. მათ წინააღმდეგობის გაწევით, რომლის მსგავსი მაგალითები იშვიათია, დაიცვეს სამშობლო, სახელმწიფო და დემოკრატია. ხალხის სიმტკიცის წყალობით სახელმწიფომ წარმატებით აღკვეთა გადატრიალების მცდელობა. დაიღუპა 253 ადამიანი და ასობით კიდევ დაშავდა. 15 ივლისი დემოკრატიის გამარჯვების სიმბოლოდ იქცა. ჩვენ მადლიერებით და პატივისცემით ვიხსენებთ დაღუპულებსა და ვეტერანებს.

ზუსტად 10 წლის წინ, კალენდარი 2016 წლის 15 ივლისს აჩვენებდა. თურქიამ თავისი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი ღამე გადაიტანა. ხეთოსწორმა ტერორისტებმა ერის იარაღი თავად ერს მიუშვირეს. თუმცა მათ ერთი რამ ვერ გათვალეს: თურქი ხალხის ურყევი ნება. ახლა ჩვენ კვლავ ვბრუნდებით იმ ისტორიული ღამის ქრონოლოგიას საათობრივად წუთ-წუთზე ფაქტებით, დოკუმენტებითა და დაუვიწყარი გმირობის ამბებით. Paraskevi dghe rodesats saatma 21:30 achvena dedakhalak Ankarashi generaluri shtabis shtabinidan srolisqma gaisma. Khalkhma romelits tsvilobda gaerkve raxdebuda tsasakheda polikhovelobis kontrolis khoshakotna F-16-ebna khalkhis tsasashnoglat Ankarasaze dabari simaghlit daiqes brena. Ამბავი ტალღასავით გავრცელდა გადატრიალების მცდელობის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, დედაქალაქის მცხოვრებლებმა უშიშრად დაიწყეს შეკრება გენერალური შტაბის წინ. თუმცა ტერორისტები დაუნდობლები იყვნენ. ფეტოელი ფკვრელების მიერ მართული ბერტრეინდან ტყვეებს ვიმა დაუშინეს დემოკრატიის დასაცავად ქუჩაში გამოსულ უდანაშაულო ადამიანებს. მოგვიანებით გენერალური შტაბის უფროსი ჰურუსი აქარი და მაღალი რანგის სარდლები ამბოხებულებმა ბერტრეინდით უცნობი მიმართულებით წაიყვანეს. Იმავე წუთებში ყურადღება სტამბოლისკენ გადავიდა სამიზნე მხოლოდ ანკარა არ ყოფილა. ფეტოელმა ტერორისტებმა, რომელთაც ქვეყნის ქაოში ჩაძირვა სურდა, ტანკებით გადაკეტეს სტამბოლის ხიდი, რომელსაც მოგვიანებით 15 ივლისის მოწამეთა ხიდი ეწოდა და ფათის სულთან მეჰმედის ხიდი. სახელმწიფომ ამ ამბოხებაზე ოფიციალური განცხადება დაუყოვნებლივ გააკეთა 23:02-ზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი ბინალი ელდინემი კამერების წინ გამოჩნდა. სიმართლე გითხრათ, საქმე გვაქვს ამბოხების მცდელობასთან, ადგილი აქვს სამხედრო პირების ნაწილის უკანონო ქმედებას, რომელიც არ არის შეთანხმებული მთავარ სარდლობასთან. ამ განცხადებიდან რამდენიმე წუთში 23:18-ზე ამბოხებულებმა პირველი ბომბი ანკარის გიოლბაშის რაიონში ჩამოაგდეს. პოლიციის ავიაციო დეპარტამენტი ვერაგულად დაიბომბა. 16 ივლისის პირველ წუთებში კი სამიზნე დაზვერვის ცენტრი გახდა. ბერტფრენებმა ცეცხლი გაუხსნეს ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის კომპლექს იენი მაჰალეში, თუმცა დაზვერვის თანამშრომლები არ დანებდნენ და ბერტფრენებს საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს. იმავე საათებში ფორმიანი ტერორისტების ჯგუფი სახელმწიფო ტელევიზიის ტერეთეს დერეფნებში შეიჭრა. მათ ერის ხმის შახშობა სურდათ. ტერეთეს სანამშრომლები მძევლად აიყვანეს და შენობაში შესასვლელ გასასვლელები ჩაკეტეს. პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანი იმ დროს ოჯახთან ერთად მარმარიში იმყოფებოდა. 00:24-ზე იგი ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ჩაერთო. ამ ისტორიულმა მოწოდებამ ღამის მსვლელობა სრულად შეცვალა. პრეზიდენტმა ხალხს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: მოუწოდებ ჩვენს ხალხს ქალაქების მოედნებისგან, აეროპორტებისგან. შევიკრიბოთ მოედნებს აეროპორტებში და ეს უმცირესობა თავისი ტანკებით მოვიდეს, რაც უნდათ ისუქნან იქ შეკრებილ ხალხს. ხალხის ძალაზე დიდი ძალა მე დღემდე არ მიცნია. ამ მოწოდების შემდეგ მილიონობით ადამიანი ქუჩაში გამოვიდა. 00:46-ზე ანკარის პოლიციის სამართავლო დაიბომბა. სამიზნეში იყო სახელმწიფოს ყველა უსაფრთხოების უწყება და სტრატეგიული წერტილი. ანკარის გიოლბაშის რაიონში მდებარე თურქსათის კომპლექსიც იბნელ ღამის ბომბების სამიზნე გახდა. და 02:18-ის გადატრიალების მცდელობის ის გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც ამ ქვეყნის ბედი შეცვალა. სპეციალური დანიშნულების ძალების სარდლობის მორიგე უფროსმა სერჟანტმა ომერ ჰალიდესმინმა მიიღო ბრძანება, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა სიკვდილს ნიშნავდა. მასშტაბინაში შესვლამდე მოკლა ამბოხებული გენერალი სემი თერზი და იქვე გმირულად დაიღუპა.

როდესაც გველბაშიდან მეორედ გაისმა ძლიერი აფეთქების ღმა საათი 02:20 აჩვენებდა და ამბოხებულებმა გატაცებული გამონადგურებლებით შეუტიეს, სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს ათეულობით გმირი პოლიციელი დაიღუპა. საბოლოოდ მათ სამიზნეში თურქიის დიდი ეროვნული მეჯლისიც იგივე პარლამენტი წამოიღეს, სანამ თვითმფრინავები ბომბავდნენ ერისნების გულს, ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები პარლამენტის დარბაზში უშიშრად იცავდნენ დემოკრატიას. 03:20 პრეზიდენტ ერდოვანი მარმარისიდან სტამბოლის ათათურქის აეროპორტში ჩავიდა და 1000

რასურს გადაიხდიან, რომელიც წინ არ წარგეუბნებით. თილის 06:19 საათი იყო, ნელ-ნელა თენდებოდა ამბოხებულთა ვერაგული გეგმა, თურქიას მრავალ წერტილში მოქალაქეთა თავდადებით ჩაიშალა. ფეთველებმა მიხვდნენ რა, რომ მარცხდებოდნენ ბოლო ნაბიჯი გადადგეს და საპრეზიდენტო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბეს. მოღალატეთა გადატრიალების მცდელობა 24 საათზე ნაკლებ დროში სრულად დააღიკვეთა. 06:40 საათზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 15 ივლისის მოწამეთა ხიდზე ამბოხებულებმა იარაღი დაყარეს და ჩაბარდნენ. დაკავებულთა რიცხვი სწრაფად გაიზარდა, ასობით პირი გადაყენებული იქნა თანამდებობი და სასამართლოში, ჯარსა და პოლიციაში. 08:26 საათზე გენერალური შტაბის უფროსი ხულუსი აქარი, რომელიც აქინჯის ბაზაზე ჰყავდა დატყობებული, ვერტფრენით შანქაია სასახლეში მივიდა იმავე წუთებში ჟანდარმერიის გენერალური სარდლობა სრულად გაიწმინდა ტერორისტებისგან. დემოკრატიის გმირების წინააღმდეგობა გამარჯვებით დასრულდა. პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირიმმა 12:57 საათზე ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ამბოხება სრულად ჩახშობილია. იბნელ ღამეს თურქიემ 253 გმირის შვილი დაკარგა. 2000-ზე მეტმა დემოკრატიის მებრძოლმა კი დაზიანებები მიიღო და ვეტერანის სტატუსი მოიპოვა. მოღალატეობრივი გადატრიალების მცდელობა თურქი ხალხის თავგანწირვის ფასად. 24 საათზე ნაკლებ დროში დასრულდა ბნელი ღამის განთიადზე დემოკრატიამ და ხალხის ნებამ გაიმარჯვა. 15 ივლისის მეათე წლის თავზე პატივს მივაგებთ ყველა დაღუპულ გმირს და მადლიერებით ვიხსენებთ ჩვენს ვეტერანებს.